0: Moșu Eden Dance
1: Oxygen Radio.
0: Oxygen Radio.
2: On joue Eat and Dance. Oxygen Radio.
0: Oxygen Up Tempo.
2: Up Tempo.
0: Tous les soirs sur Oxygen Radio.
3: And it goes.